kan semata nga pakai koko. Eh, aku mana siap kuyo. Nga kan semata nga butuh. Eh, mas kong. Eh, bako. Yah,